0: konile na blud.
1: Dok usne vrele višnje, na konile na blud.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve.

znaš. Ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se noće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

Marketing. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Ilijašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061-566-446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Ilijaš i Breza. SIS Energetika d.o.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting engineering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061-405-007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodžić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: Dobro jutro, dragi naši. Kako ste nam, jeste li se naspavali? Trenutno je 7 sati i 4 minute i danas nam je 10. septembar 2026. Jutro ovog četvrtka svježe, ugodno, zrak zadovoljavajući, a vidjet ćemo svakako šta nas tokom dana čeka. A tokom jutarnjeg programa koji počinje sada, traje sve do 12 sati, imate priliku slušati zanimljivosti, novosti, aktuelne priče i samo najbolji muzički miks. Ostanite s nama, mi se čujemo vrlo brzo ponovo. Počinjemo lagano da vas razbudimo.

0: marketing.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg marku 95, pileća supa Maggi 3 plus 1 gratis marku 80, toaletni papir Satin 32 komada 3,95. Vaš Robot.
2: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Risen i Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor EFI Kalihurić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

Polako zatvaramo još jedan jutarnji program Radija Brezda. Nadamo se da ste se odmorili, opustili i da smo vas možda naučili nečem novom. Pored informisanja o trenutno najaktuelnijim dešavanjima na prostorima Bosne i Hercegovine kao i u cijelom svijetu. U jutarnjem programu se družimo ponovo sutra od 7 sati ujutru. A današnje druženje nastavljate sa kolegom Čepom kroz Folk popodne od 12 sati. Sa vama ovog jutra bila je dežurna ekipa Radija Brezda.

0: 13.03, nastavljamo mi dalje folk popodne Radija Breza u ovoj ugodnoj atmosferi. Evo, preslušali smo prvi blok vaših muzičkih želja. Samo da poručim Almi da se upravo radi na pregovorima sa Gligom da dođe da joj otpjeva pjesmu Sunce moje. Ja žalim da je kod drugi u pitanju, ne bi, ali pošto si ti u pitanju, zna da su dosadna, da neš odustat. Šalim se, naravno. Idemo mi dalje, Viber broj 061-767-592, telefoni 032-783-52-783-553. Tipkajte, zovite, poželite vama dragu pjesmu, mi smo tu da ispunimo sve vaše želje, pa i ove muzičke. Da vidimo, Sabaheta je sa nama. Kaže nam Sabaheta, salam vama zaposlenim, ako može, za brata Zihnu, nevjestu Hibu, jednu rođendansku za brata, a za društvo ugodno popodne. Ja ću vas zamoliti samo kad napišete jednu rođendansku, da nam napišete koju rođendansku, da mi ne bi gatali, koja bi u svom tome bila rođendanska, jer ih ima baš priličan broj, pa eto, ako vam nije teško, u buduće, kad budete pisali, dajte nam rođendansku, napišete pjevača, pjevačicu ili naziv pjesme, da znamo. Idemo do 553 telefona. Halo, halo.
1: Halo, Čepa, sam Mario.
0: Nisam, Šaho, danas sam ko momak.
1: Oj, Čepa, opet pozdravljam tebe i Alena i tu mladu djevojku iz neke zvine, iz nju zaboravim.
0: Evo, ja ću tebi ponovit po stoti put kako se ona zove. Slušaj ja. Me dobro. Nur Esma.
1: Džul Esma.
0: Nije Džul, Nur.
1: Nur Esma.
0: Tako je, tako je. Nur Esma.
1: I Mirhu, i pozdravljam svoju Zahidu sestru i Tidu sestru i Vahidu sestru i pozdravljam onu Hafizu Osambegović i nju još pozdravljam i vas opet u popodne, neko mi je sretno i Haili, a pjesma mi bila od Mitra Mirića, Nalika je od ljubavi jača.
0: Mogu ja tebe nešto pitat?
1: De?
0: Ujao me komarac i natekla mi ruka, imaš li kakav lijek za ovu?
1: No, ajmo na televiziji gledati, oni špricaju i nečije.
0: E, pomogla si mi, hvala ti. Znao sam ja da ti imaš iskustvo. Hvala, Šaho, idem ja, znači, tamo gledat televiziju kako špricaju, pa ću ja isto primijeniti. Eto, vidite, kad se obratite na pravu adresu. Znači, samo špricaj kad te ubode i bit će dobro. Idemo do Adema, pozdrav vama u studiju, reži, pozdrav za moju porodicu i poseban po... Šaho, legenda, izvini, Ademe. Špricaju po televiziji. Hajmo iz početka. Adem je poslao poruku. Pozdrav vama u studiju, režiji, pozdrav za moju porodicu i poseban pozdrav za mojog Amidžu koji sutra ženi Čuran. Ako Bog da, pjesma od Slavka Petrovića, danas majko ženim svoga sina. Hvala. Šta ženi Čurana? Šta je ovo danas? Hamdija, lijep pozdrav, da se korigujem, ipak pozdravljam sve ljude, kako god da su uz pjesmu od Šabana, ne gledaj u meni pijanca i slabića, pozdrav. Samo pozdravljaj, Andija, tako i treba sve, ma sve redom pozdravljaj, hajde šta ima vezi. Adil, selam i svoju Duriju, selam i njena dva unuka, Ahmeda i Amira i njenu unuku Amru, pjesma od Kemala, brate moj. To su poruke koje su stigle do ovog trenutka, par poziva, dovoljno da ispoštujemo i naredni blok do narednog javljanja. Viber broj 061-767-592. Telefone već dobro znate, slušajte vaše muzičke želje, a ja odo upalit TV da vidim kako špricaju pa da i ja zadam.

0: Radio Breza. 24 sata sa vama.
1: A od 24 sata, 5 sati dobre zabave u folk popodnevu Radija Breza. 13.35. Mi ćemo naravno ići dalje onim ustaljenim redom, rasporedom i ritmom kako smo navikli. Pa da vidimo šta ste nam pisali putem Viber broja 061-767-592. A tu su i telefoni samo za vas. 783-5522 i 783-553 ispred 032. Dobro. Kaže Adem, a vezano da Amđa sutra ženi Čurana, kaže, neće da mene ženi, uzu Čurana da ženi. Nisi sreće neke, Ademe izgleda, kod Amđe Idriza. Evo nam Mehrudine, kaže, čestitke Admiri na vjeritbi uz pjesmu Sinana Sakića, Delija Momak. Dobro. Biće i ta pjesma, pa idemo i do 553 telefona. Halo, halo.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Kako ste?
1: Dobro, vi?
2: Je li ugrijalo?
1: Nije fino, super.
2: Ej, kod nas je super.
1: Još kad nam je za podne, predveće, naveće, padne kiša.
2: Da, o, daj Bože, ali men se čini nema kiši.
1: Pa nemoj tako.
2: Pa vidjet ćeš, eto, vidjet ćemo.
1: Vidjet ćemo, sutra.
2: Evo se Luna, kona na bunaru.
1: Može, ali eto i ti mogla malo šarat s ovim pjesmama, uvijek dvije tri isti.
2: Pa nisu, nisam ja nijednom još naručila.
1: Ozbiljno. A kako nisi kad sam ti prošli put rekao da je bunar presušio?
2: Čekaj, nije bolno.
1: Jest, samo si ti malo polupala lončiće.
2: Ne znam da sam polupala.
1: Jesi, pogledaj.
2: Vidiš kako dobro pamtić.
1: ja, pogledaj ti te lončiće tamo gdje su svi čitavi.
2: A šta si rekao neki dan da ste šetali? Pa niste sigurno gore bili.
1: Nismo mi šetali, mi se vozamo.
2: Aha, pa dobro, nema veze. Otkud ja znam ko autom prolazi.
1: I kad smo, došli na onu krivinu, znaš da se skrene prema Vjesolčima, ja kažem, gore ona naša slušateljka, desno. Ona
2: je pa gore, niste vi, visoči. Pa niste vi gore,
1: nismo,
2: gore bili.
1: Nismo.
2: E, ja mi tu, a baš...
1: Ma ne javit ćemo se mi tebi na kafu, ne boj se ti.
2: Dobro,
1: samo
2: može,
1: kad budemo imali malo više vremena, znaš.
2: Može, nije me strah, ništa.
1: Super, svaka čast, prava bosanska domaćica.
2: Onda prijatno ti.
1: Sretno, ti hvala, bit će kona na bunaru, želim ja tebi.
2: Da ti da vidim.
1: Koje i tebi želim, eto fino, super. Idemo do 552 telefona. Halo, halo.
3: Dobar dan, Čepo.
1: Dobar dan.
3: Pozdravljam vama u studiju i režiju.
1: Hvala.
3: Da pozdravim ove svoje, posebno svog braća Adema, koji je malo poranio za ženitbu, tek mu je 14 puni.
1: Pa čekaj, je li to ovaj Adem što piše?
3: Jeste, to je moj bratić.
1: A za čurku, zašto?
3: Pa Čuran, čurka, pa ja Amđu, s koga će drugo?
1: A ja sve kontam u neki momak za ženitbe, ja. Rano mu je još, nemoj ga.
3: Porano.
1: Nemoj ga. Samo ti čurku. Čurane ti žen.
3: Te nam nešto pusti poslu.
1: Te najviše volim po mom izboru. Hvala ti, prijatno, i pazi tog Čurana, nemoj mu kakvu čurku nać zeznutu, nemoj mu život zagorčat. 553, halo, halo.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan.
4: Jedna muzička od Vide, svako traži novu ljubav, a stara ga boli.
1: Iš, dotle je došlo.
4: Yes.
1: Biće pjesma.
4: Hvala, lijepi pjesma.
1: Prijatno, sretno. Idemo dalje. Šta kaže Alma? Vese ovaj gliga može se slušat. Može ovaj, kad je pjesma krenula, Alen je utišao i radio u redakciji i u režiji, sve blokirao ove zvukove ovdje, kaže, 3,5 minute naredne tišina kod nas. Elvedina, Tanja Savić, Prostakuša. Evo vidite da je uživo program. Da vas ne foliramo. Kašljem uživo. Vildan, ako bi mogla pjesma Baci me od Šake. Bić, Vildan, bit će, bit će. Evo Adema, ako može pjesma od Mitra Mirića, najjači smo najjači, nemam sreće, šta da se radi, neka mu je sasrećeno sve najbolje. Neka te Ademe, bolam, tek sam evo čuo sad od Amđije da ti je 14 godina, gdje si požurio, pusti prvo Čurane, pa onda ti. Neka, imaš ti još vremena, živi život, živi Ademe, živi. Miralem, može li pjesma za Omčo Gradnja od Fazlije neka? Može od Fazlije. Ih, dobar je Fazlija. Dobar je Fazlija. Može. Evo, pustit ćemo ti ovaj iz Zedo kantona novo kupljeni helikopter. Pa, što su nabavili. Pa da čuješ kako radi i ujedno ovaj, da čuješ i Fazliju. Eto, fin, super. Aziza, pozdrav za vas i za Armina. Pjesma Kemal po vašoj želji. Dobro, bit će Kemal i po našoj želji. Hoće, sigurno. Šta je Alma, šta je, ništa je. Znaš da se šalim. Mi smo se uho pretvorili kad je taj tvoj bacač pjevu. Ništa se ti ne skiraj. Adem, hoću, hoću, tako je Ademe. Evo nam Nermine kaže, admiri sretno u budućem životu od Vesne Zmijanac, čiji ono svatovi. Čiji ono svatovi, Vesna Zmijanac, ide i ta pjesma. I za kraj ovog bloka Meho, pozdrav vama u studiju, želim da čestitam bratu Zihni i bratični Amili rođendan, muzička po vašem izboru. Sve po našem izboru danas. Dobro, bit će i to. Dobro, i to će biti. Evo samo da vidim šta je Alma dobacuje. Meni žao Adema. Admira nek dobro razmisli. Admira nek dobro razmisli. A ja sad gledam halala i sadom s ovim. I koja si ti. Idemo mi dalje. Viber broj 0617 7675 92. Čujemo se nešto kasnije.

Podne Radija Breza je sa vama. Prije neki desetak minuta nešto nas je jako streslo u našim prostorijama. Ličilo je na zemljotres. Da li je bio zemljotres? Ne znam, ili što kolega kaže, gorski udar, zemljotres, nešto jeste, ali znam samo da je protutnjalo i da nas je streslo kao Agadir. Evo, prelistao sam sve portale, do sad još uvijek niko se ne oglašava po tom pitanju, vjerovatno je još rano, ali nešto se desilo. Sad šta je i kako je, ne znam. Mi ćemo se vratiti vašim porukama. Alma nam kaže, a ona se još uvijek veže za Adema i admiru i ovo. Aha, kad si ti pa neki drugi, jel? Pa ja... Dobro, evo nam Bije, kaže Bija, pozdrav, može li Dragana Mirković Ludi ritam? Vidjet ćemo, Bio, ima li ta pjesma za tebe? Pa je Adem sa nama. Neka oženi svog grođu, pa mene, a moj se Amđa ženio tri puta, ja mu više ne dam, pa ne gleda šta će sa ovom da uradi. Mo ne bi ovišio o tome. Napravit ćemo mi seriju, izgleda kako je krenulo. Zineta, selam vama u studiju, želim da čestitam bratu Zihni i bratični Amili rođendan, muzička Lov lovio muhareme. Biće stara dobra pjesma Lov lovio muhareme. Elvedina je sa nama. Maja Berović, Ruski rulet, još jedna od vaših muzičkih želja, ovoga puta za Elvedinu. To bi otprilike bilo to što ste nam pisali do ovog trenutka. Nastavite vi dalje, Viber broj 061 767 592.

Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena. Ne slušam šta kaže.

Bilo je to još jedno izdanje Folk popodneva Radija Breza, ovoga puta za četvrtak 10. septembra 2026. godine. I danas smo se družili od 12. kusur do evo pred 17 sati. Uz vaše aktivno učešće i naravno našu podršku privodimo lijepo druženje kraj. U nastavku muzičko izdanje našeg programa mi se čujemo ujutru u 7 sati u jutarnjem programu Radija Breza. Ekipa koja je sa vama bila u Folk popodnevu želi vam ugodan ostatak dana.

Volim te, nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene, da malo se uspori vreme, jer srce mi dugo već radi na bol.

0: marketing. Adana Butik. Ljeto polako ispisuje svoje stranice, a mi se pripremamo za jesen. Drage dame, podsjećamo vas da od 1. septembra Adana Butik ponovo radi po uobičajenom radnom vremenu od 9 do 17 sati. A sniženja se ne završavaju. Na određene modele popust ostaje trajno, pa je ovo prava prilika da pronađete nešto za sebe po još povoljnijoj cijeni. U našoj ponudi vas i dalje očekuju haljine, košulje, kompleti, suknje, pantalone i veliki izbor marama. A mi se postepeno pripremamo za novu jesenju kolekciju. Zato svratite do Adana Butika Bosanska BB Breza Donji Zanatski centar. Pogledajte šta smo pripremili i zavirite među posljednje ljetne komade. Adana Butik još uvijek sniženo, a nova kolekcija samo što nije stigla. Čekamo vas.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku, sok fruk 1,5 litara, marku 85, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodžić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
0: RB Radio, najbolji.